foi a menor, ya, e foi a tato por calamba, ya se singa, e tua tua, e a tato por calamba, le mam la mola, ya, e na eu tato, ma tua, o fata autolia, e mauta nas nasce, o no ma eu sou fuan, dono a inga, o fe lamba, e ma so se tansi, e lem fai o na fangaloina, o tau, e tato por calamba, o le mam la mola, Pai ona mana tu atu o tu ile nei tai au tau na ia Pai atu le file buo le tua Ma pai atu lana wha malo ronga ia atu o tu Ta ua le wha mtalanga le fionga le tua Tu si o matei o wha mai le wha mtalanga A le fionga le tua i o tu o mai ante au O tu umo e ti ngā ina ma mafti e venga O a ufo ui e malo lo ai o tu O tu amoina la uamo O tu wha a o mai ante au Awa wa u leang malu male lotu maulalo. Mawa fo le oto le malo longa mo oto wangang. Wa maftianga lo mafatia ai tato litino. Ya to mo tato mafu fau no ma imfa fita u dila. O leo soi fuanga male olanga nei. Mai la fionga le tua tato lafo ia tua tato. A venga ia teia. Awa o ye tato te amuina lanamo. Awa e ma ma lea. Ona o fainga ta ma soifu, ma le soifu anganei. Venga neu le tua molia tuelo fa angalo tātu pokalame, mo o tau ile nei tai au.

Ya, manatu ni fuita ya au au faafunga ili tatu tunu ya elan faifuri ona faangaluina ili tante pokalami ya o tante uso matu faafine ilo utono ili toese ya e manatu atfoi oto umalawa le neita ya au ma ili tante pokalami le nei ole maa mla maola ya tau e tea unfamtalanga le fionga le tua tusio Efeso ola un taipo e ono famele famtalanga le tusipo ia o usoe ole toe upule nei I au tō lotu tele ile lii, ma ia mālosi, I male mālosi o lona mana. I au ofu o tō I ofu tau a tō tōa mai le tua, ma ia au tō mwhai o na te atu I tō mwhiti ale te apolo. Manatu rau wha afonga le neita e au e te mi tātou te manatu tātou te whai ala me le lei ma le mesili. I ai uma ai wa vē ma me le le lei mo tātou soli el tū la fonu. Onolo yei le fili ma te apolo e whao soso ina I tātou. Ai manatu le veo lo tātou yei tono ia no fuanga fa mele fionga le tue ia o tātou lotu tu tele. Mele malosio le mano kerisu tātou te atuai I tonga fiti a le te apolo. Taune ia soso ne atu le ngango le tue I atu to umalo tono le toese ima ia Papena na vea tatu yei tonu ia no fuanga e toi fotua yei o tatu langona mo tatu mafu fau mwini ato lo fuanga mai le tatu poka lamele nei ole maamla maola mo oto umalawa le neita e ao mai fia fia foi le ngato yelo tonu toese ya mai tuo foi la to nisi olo o afea ya opo unsa fano nuanga ono le mlanga mli maloti ia faa maise ma faa mafan fana atu le anganga le tuo mo oto ne neita e ao fafungu malivi ingo le nei le tua e mamoli atu alofa amma le tatu po kalamile nei ole mal malamaula